0: O te fifi lava le nei foi tu la o le tai au e fatalo fatu ma le nganga fa alo le tele. E le mamalu le tatou tunu le tapo inga na ta maa tina maa tutua sunga fa fenga inga mo lato fa le tua. E mese foi le loa loa le tatou tunu. Foi na mola no fa fonga foi le tatou po kalame masani le nei. I aso lulu va i aso tai tasi mai le tu la sfuma le tasi se ipa e foi le tu la tasi. Fatalo fatu ma le nganga fa alo le tele. I lau tapo inga sa moa, I elta talunga o loo mawalunga le alofa ma le angalelei o le tua I lau tau soifua, fa penafo iso mātou mālosi. Fea lavalo e mafuta mai ai, ma maua ma le tātou pakalami le nei fuit tae au, fa talofa atu ma le nganga fa alalo ma alore soifua manuia. Le mfain fa angaloina I lātou lo fai malanga mai fuit tono o Brisbane nei, ona ni fai ngā mālolonga, ta faonga, po nisi I ngā ngāse ngāse sa ili ngā mālosi. Ia fai o tō maua ma le tātou pakalami mo se teimi mua mua, fa talofa atu ma le nganga fa alalo ma alore malanga manuia, ta lo sia fu I au ngāle ea mafana fana o Queensland nei, e a veam fasili ngā malosi a te utou, pe a fai o lesi ngā se ngā se mai, e a fai fu loo malanga mai e nofo mau I nei, e a welcome to Brisbane. Fatalo fati a te la tolo fa fonga mai lungo penga te fai langi, fe lava se vaenga o lalolangi o lo e mafuta mai le tato proklame, fatalo fati a te utou, ma lo le mafuta mai, talo si o manuia o tou, e nā fai vaenga o lalolangi o lo tou walala manopia I ai, I le lofa ma leanga le lei o le tua, e la tolo fengai fe amu ngā luenga le nei fu taimi, fe lava lo e mafuta mai te tono ngā luenga I lungo lal tele po fe lava, fatalo fati a te utou, ma lo ngā lue, ma lo fu le ono sai, I a lefu o afa le nei vaiaso, ma lo le tau atai, tau tonu lava I olofa pena na maua fo I o tau le malosi I a wā fo le whea ngai I mga luenga. I ole nei fo I aso I a ua whaiva ese fo I lau pepe sa mo I fu suinga o le tātou pulkalami le nei fo I tae au. Tau fai fo I e inda I fusui inga la iti I a ona o tātou pulkalami masani te leo nisi o lo tu tuangia I tātou pulkalami I a le fo tau fai mai ai I nei fai fo I ona fa atino fo I lau o nanga o le wa ma vava alua fo I ma le fionga I a afoa le pea ele mani I a mai fo I tal tonunga la tau fai fo I ma te ngā lulu ea tu I nisi o aso lulu I tu sai ma fo I ma tātou pulkalami le nei fo I vai taimi o le soi fuanga I a ma se fo I nei vai taimi o tātou anga ea tu fo I fai unga le nei fo I tau sanga pa talo fa tu ma le ngang fa lo lo fiona a fo ma lo se fo mnui
1: ya a ta lo fa tu lo fiona le malu ya po lo fiona fo I kon bina le ta to le jo ma lo se fo mo le langi mo ma ya ma na tu na wo ma ona e fo lan fa la ma fa tu a fo I le tu no ya on le ta fa ta lo fa le na ma le ta fa fe lo I le nei ta ya ta lo fa la
0: Malo, malo fa tai e mana tu fo I e pe e fo fo ni ke mi ka nga lu e fa tasi. E wa o leva na lu nga lu e fo ma le fio nga sa vea. E fa pe fo le sunga le dia wa o ia fa wea te fo wea. E a le wa fa so solo mai lo na nga o no nisi o tu tu ngia po nisi fo o fu fu nga fo I I lo so fo malo loin. E a le wa le una ta ma fu to fo ne so lu lu.
1: Fa tai lo fio le malu. E Monitoring on Vaptai, Elo Fiong Foy. Yo,

0: applications are closing soon. Recognise the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities, or have dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026, to submit a nominee.
1: O le tatu talo le tau le so, e o si melo whaafonga e tatu talo le tau, e whaafuafu e o fuafonga le neifu iaso. O le talo le tau le so, le wawai atu e lusu matolu ti ki rin ma ulunga le vevela o lo ia temi ni neisi fulma le onolo na maua lalo. Sulu le la ni si o vaenga, e o e a ulo puaoa, ma e o pa ufo timu e ne telo o temi le neifu iaso. Raso tae au lusu ma le lua ti ki rin ma ulunga le vevela o le ai ai, si fulma le onolo na maua lalo o le a timu raso tae au valsu limu pasene le me la malosio la el timu la so tayao no vinga o le telo vaenga o la mawa ia timu nga la so tayao o le as foraile lusu matolu ti ke ri o no suma limelo no mawa lalo o la malingi fo timu nga la foraile la ia fo inisi vaenga la suru le la fa penafo la stonai lusu malfati ke ri la stonai le maulungo le vela la ia suma limelo no mawa lalo ia ai ola pa ufo timunga se o atu laso sa e luosu mal tolu ma ulunga le vela la iai sumal fitulo na maua lalo ia ola pa ufo timunga ila sa e se rivo ulinga le kawa li le kawa vai kuli e foa a pe e fo ulinga mai o lela a o mele winter a e palasi me manga i kimu ia e kalsia unge sa man kimu oisa a pe o vanga na leo tau sui mal tau o malulu ia e fai fufu e fufuanga e me se foi ia o le tanga i foi i tūlanga e small saunga le mu ina im fai ona saunga le mu tātou so se mefe malanga iai me se foi teimine teimine usau i mai mātou fui pito nu ua fua mtu ama lingi o timu a uo uma i la talata ma i Green Slopes fa solo ma i le foi ngel fale mai mata ma ngai ole kau feo lolo le teles timu tenu so ko le ro we ol sa sa sa ki mu ko le ro wa se me fa
2: e monia we fa pena fo ila anga i mai no ma to fo i fa tu o te lu se mai ola ela o fi e fo ile va ya nel fa fo mo ile tu ya no wo wo me fo la i le James Hyde wo o fa si ma ma o tu ya e te ya i fo i mo le mo ma fo ti mo se yo o mai ai no ta fe lo i o fa pena to fe lo lo mo ile te mi le ma
1: ol mena fai fu fu vai fu fu nga po fetia nga iai al tapena pena a al ma ave so fa malu pa fe na tsi molanga sa vali le se va nga tsi sa vali al ma so fa malu ale ro pe tsa mo tsu pe tsu ola la ofi ai o gulis bi ku mula ke molanga ila kim a taula na tapena pena le lei ma fai fai mali non mali lo sa la o ma se se vola wala a fai fo na fa le tsu nu tsa fi lo tsa vali o tsa na fai a tsa na fai ta fi lo ta vale fa mo mo le yo sta wa o met sta na fai yo wa fo sa ngo le mu ele ngata ya ti oi ya fa pe fu shu ai a ine im fai on sa ngo le mu tsa ngata uma i tai mi le ta to bo ne fo yaso ya me se fo lo nga so lo nga to ne fo yaso o le fo ai ti fo ring o ta fa si fa le tonu
2: o ta to ya na ta wo le malu wo la mi ta na tu o I tūlanga I tātū whāsa le laungo ma le neile i tio. E ngā voi le le taulongo longo tua ia wai. O le si o lai kau le vai e taimi le nei. A whai lau whālongo longo mai le tio. E anu papena voi le anu tūtū ila loho mantua foi o lo. Ia ia o ngā ala ma mai. Ia I ona sawa sawa wha tūlanga ina.
1: O le me mō mua siaki pa o lau tā vale vane wha fonga la tunuu. Siaki tā ofi lau tā vale. Siaki sa lo timu. Wai leifu sea ngai fe lesi ma ule lei lau tā vale. Ai wha le tonu sa lo timu wa ngang ma pa ua ki munga. Ia lei lolo ma se mea. E ma se la pe hao le temi wa elu tia e le telo wa fi tauri. Ia e te tau o na tā pena le lei. O le tā pena pena le lei. Ia wha afine tō anga. Ia le tā pena nga o lo wha moe moe. Ia i ue fu i lava se le lei. O le tātou pokulami le sō, la whenau tō whaafonga fō I tātou si singa mōtanga singase, tāpena ina fō I la whiunga ia a fōa le pē le mani, ia whapea fō I tātou tala me sā mōa, tāpena ina fō I au tanga vaya, tipi au tanga vaya, tātou pokulami wolu pepe le tau manu I le malu tae au. ole afatino ina le pe atale tu la sifumo le lua fanfonga mai le fionga a fo le pe le mani e tatu proklamina ole ole tue fatanu ina le aso lua ya le o se e mai i le aso lulu e proklame ole amatotua tue mo le fionga a fo le pe le mani a mai tatu a fasi silanga le fa pisinisi ono tue fafonga mai le tatu a se singa mo tanga se ngase.
0: Your voice could matter if only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.

Toi fata lo fatu tu langa lo io lo pol kala me le ne io la si singa monta nga se nga se. Ma lo so i fu mo le langi mo ma. Ma lo fo lo sa i mo le fatu to e ala i fita o fita i pe o le ne so i fu. Tal si io. O lo to fo tu sa i tato wi le pou le fa so a lo tato tuo. E si o to so i fu. E fa pe fo i mo so ma to ma lo si. Wa o fa po po au ni aso ua. Ai o le ma fai e la vona tu ua aso fo lau. Ua fa pe na na tato fo longa o le ne o langa. O se malanga e fa au o pea. Se i vanga na ua fa alava le amo a e pe o le tala e fai le amo mua le tu i atua e ala i le pule fai to tasi alo tato ta pa ausili le langi. Wa o i o le taunuunga, ma o le mutaanga fo i leo a tātou whai ngā malanga o le ola nei. Ioe, Samoae, e iai le aso, e iai fo i le taimi. I pe iona whai mai le whai salamo, o le tangata, i pe i o le mutia o na aso, i pe i o le funga o le vao, e whapea o na funga mai o ia. Wa angi mai ia ina matangi. O na le ai le o ia. Wa le to i loa foi o ia. I le mea saa ai. Samoa, e pei ua whapea na foi ni langona. Ua fe tii tii mai i le neipolo kalame. Ua mafu ai o na ou. Oto mai ane fo e upo si fulu male lima, male si fulu male ono, le salamo e se lau male tolu o tavita. Ia se i tō ma tau ina ai lo tātou wola wha le wha tō tua. A o tātou wha fia ngai e i pē i nei vai tau. Ma le ano no ai o wha fi tauli o le neila lo langi. Tau a mo fe vai vai a inga, wha mai pe pesi ma mala wha le nātura, ma le wha moe moe. Ia, ora a lea vea neilu i tau o leo langa. Nga te wha vahai vai alo tātou whatuotua, pe a whai tātou tue tāo fiofi u mai a pe a maro tātou taliton. I le ma whai o na tu lafua ina i tātou e lo tātou atua alofa. O a o ia o lo tātou malu i whale, malu i fafo i so se ala. E mo mori e tuai alo whaanga mori pō. Ma ile nei au au nanga. Mo le ma malu o si o tātou tunu o lo whata o tō lia. Mo whianga i pēha ma maftianga ese ese alai mai ma tī ngā o le tino. Mo mori e tu fo i wha mai senga ma wha mawhana whananga le nei polo kalame. Mo au tau uma o lo o uwhitia pēha e le au pōngi sā. Ono o e sāpe le mama mae. Ua mō tu sia maafitanga i tutonu o ainga. Ono ole malanga le mali umole oti, male whamoe moe. Ole au tātou mau vātasi le lotu te tele ala i lo tātou whatotua. Ma awane ngalo i a tātou. Le whamanatu o le tuspa ia. E ala i le tī mai e le apostolo Paulo. Oi mai, e le ai so tātou e ola mō i alava. O wā awhai tātou te ola. E ola mō le rii. Pe awhai tātou te oti. E oti lava mō le rii. Ai whai mai fō li sala mō tāwita ia. O le tangata. Pe i ole mutia o naso. E pe i ole funga o le wao. E wha pe ona funga mai o ia. A wā angi mai i aina matangi. Ona le aile o ia. Uli to i loa fōi o ia. I le mea sā i ai. Ai mo o uma. O lo whata o tō lia i ngāse ngāse i tutono ma ota malawa. No o mafio anga e maise o tutono o sōse no whanga o sulu whainga. Manu te le ina o tō tali tali ngāti ngā ma le whamoe moe. Tālo sia o le ao tātou mau whātasi e pei o le tīma e Paulo.
ma le whaala e au o tāwita. Ai se i toi whei loai.

0: Ole ta temi le ua lua sa fulu mo le ole ua afa tonu le tula su maltasi e le ua mai atu foilesi afa tula al tatu proklame mantua al tatu au nanga nei tali tula tasi e ona mai ele al tatu proklame pe ona masani ai ia so lulu vayasta tasi e nasa wafonga al tatu tinu i tatu proklame nao se singa mo ta ngase ngase i mai le fionga ia afoa le pe ele mani fa moe moe fo i avea ma fa siringa malosi ha te utou afu i maftianga lo fengai ma utou nei taimi e tal tununga o leo o atola fainga luenga ma pa yatu ya te uto musina musika ya te uto ya vena nam fasilinga ma losi ya te uto ina mfa e foi ona fatte anisi tinga ma ni mafjanga lo fainga ma uto ile nei foi vai tau ali fo ole asisinga ma tanga singa se ya ma se foi opese foi ya o lofa ya te lato e se le e pa ia tua ia nganga o lato lo fa fonga tatu poklami e lan fatu la tala man tu te minu ta auto fo fo mai a fa longo mai o mbole tu ia lo fa anga fa mdi anga fo yol tatu fa nga longa e ele fa pe mo mbole fa piko ko ya mo ila tu lo fa ta auto li e fa le mai mo wa nga se nga se o tino ia bo se me lava a po fe lava o le fatu la tala o langona a o langona na te fa longo ina fo le fa pe we oi tai tenei wa manatu mai nei tangata. Oi tenei ia tai tei wa manatu mai ai ma amai ni awa ni alofaanga, famunianga, ia ma ni tatalo, mo tangata olo o maftia. Ile se me fai ngofie.
1: Ma liela wale malu, ma na yole ua, ua ola u faso wa fo, ititulanga le mo o ta, tala noa ili ase singa. E hantai titolunga e moni ele o feba ai ai. Ia a mea ia ia si u leo ma.
0: Moni.
1: O tātou au nanga e momoli entua e a tonu a e isi au ngā. Ai ai asina fasini ngā manosi e maua ona ole na nau mai foi lele ole. Ole tangata mai ia male. Pea tala voile e fai i mea ai whare tino mo mea ai whare nganga. E mo mea ni tino ole mea ai whare tino.
0: Ia.
1: Ai e mo mea foi ole nganga ia ia le. Me ai falenga.
0: Tala falenga.
1: Fapenao na, na tapu e ai ma fapenao na tatou ola walfatu. Tua e waftai e. Na houa e maua na ngona. Awa nasa e fatau tolia e tonu o mauta ngase ngase mtuna fapenao. Ei foi taitaia. Ei foi tala ngona e. Pei foi lelei. E ta ota ota ota ota ota lava avu ili o lai e tinga. Ae la ngona loa sina.
0: Moni.
1: I uleo i la tau e. E o loo faya lene i matata o le ngalulu e atu ma faya. Ya no mawala sino fasini nga malo si
0: Dioi.
1: Le malu.
0: O le mena le na e matango fie fu i ase singa mo tanga singase. Ma a fai ele yao ngai lisi. A le yao ngai lisi. O le aso salente ne i aso sao kinga. E tal tonu e se to telo ne tina. Vava i kulunga o penga te fai langi. Oka. E ma tau tia le fie fio le telo nisi tina. E talo fai ne nisi tina lo mo i fano noanga. E wa e le fa pe tutusa umataimi. E taimi e fiefi ai, e fui taimi e mafati ai. E wā lai fiefi al tō te leis tina. A te lola iei lava nei tina o lai mafati o lato langona. E le ngata le tō se o nisi o e pele ia lato. Ia ai o le lei fui mali mafatanga mali tamaa le ainga. E wā a mese lato inga tamaa voile le vayane vafonga la tunu u e fiefi le ava. Fiefi a fui ia i fuala aufasaina. Ia o nai tangata o nai tinala na ele o mapu se sa o mo se sa o le mu ele o mapu ti ngā ia mafitianga lo whengai mai ia ele tele o teimi mo le tele o aso
1: ma ni ele malu ma nei ia o le soi fuanga e whapea le lalolangi e ei teimi e fia fia ai le tangata e voi teimi e whanua noa ai pe ia voi oa ngā le tau timu la savili ma whapena. E fa pena fo ta tu soi fuanga fa ta ta pe a ta tu no no fone i ma fa fa o le o e ta u al tu langa le i 99 wai e monia e ye i 99 le sa fia fia fo i la to mo te li le le i tu langa e ala i fainga me ano fa na i alo mo fa na u ia fa pe fo ta ma le ai ya e le si se la u sa no anga le malu ma ne fa fo me le tu o lo o ye fo. E te tau aona iei fo ini nai tina o lai fo ie mafatia la to. E ro mowa ato toa e la to uri fia fia e faa i onisi e pele i ala to uto e sea fo i le i tono aiko. Ia e ona o le vahara lea faa le ta maamari tina. Ia wai moni ai au e ia fo i le si ko inga wo ile pe e siria to mo le ta wo ya yela nga a
0: yo la nga fang
1: mala no sikariti wo ile a ya ai fa to to na ya ile ta wo na china ai sa wa u le mar
0: ole tu langa na le pe na yai ile pe en fa ai tu fo ilu ngo pena tu fa ilangi le fie fie ni si atalo fa ni si lo mafti pe an
1: ali
0: ole si va nga fo se ita to e tala no la va winga ile le tawul tato pensini le we termine lo va ya ku we ni si pambula fo o so ilunga ala e la la va pa u si telo si pam ke no le ka pensini ke ko bola tau na yauto
1: e ole tu langa na yai ma to la il vo ta la lo sfulu na il vo ta la lo sfulu ele unlimited ele unlimited ya wala nga la ole ole kiso ye ma bolunga tuno nga no no tau e tau le malu ole wa tau wo tu la nga le ya tau e tala tu mai le tau ta
0: ya
1: ai asio kilo
0: ya
1: e ona le ai wa por ala vol tau ta e tau tau fai la mai
0: boni
1: e u tu le pensini ole ta male wa e pe io ole ta male o nga tele fu fu nga la ya
0: o ma tau la tala no valu
1: Yeah.
0: Le unleaded. La man lay a lot of pensinia mato. A inisi pambula was si ilunga over Malua tala. Yeah, I have five for fong my nisi for ye lev for a utula to tavale and a fafong latino. Ye always a ilin pumpkong will feel temine. While a little pair of kaya was a lunga pola stuffy, were over to a Malua tala, towel pensini. My way to foil pispisa o my lavanga is a more cowl lock pensini. E pe talie fo ile se oli fa pe mo kam ka kul pe insin mal ti so lo le kalasin ya ya e mena tu fo ol ta fo ye ol kalasin ye le fa pe se me ta ngo fi walanga o o tele fo tanga ta fa nga ina le kalasin ye la tu o nga mu ya ma me fa ya inga a pe ol vanga nam salo la ki ti lo vanga ver pe o fa si alu mi ol kalasin ye lo le ti so mal e a mal pensin
1: ya wa fo fo a i me ya
0: fa nga
1: ya ile me mal me a ele va pe al tu langa le pensin o mato o la i luota la lo sfulu ya
0: ile ndi
1: i no tau no mo le vanga le e to le la la isa pia a o ai a mato la e luota la sfulu valu tu sa e lua se ne la
0: se se se se e se fa ngome ala uri a fu fu fu la tau le we ta tau le luota la mo tu bule mo ka ula isa mo le tolu ta la mo se ni a io la la va la e fa sta un ta ta E nei lo pe fu fu vole le fa le wino tupe. E ta o tupe sa mo mal tupe ta to. E ma e vole fu se me ta to de to sa e fu il pensini langa le uta tu si le firma lo uma. E le tu langa lo e lo langi. Wa a fa pe la vale si ka ko vo le le pensini e ma se swa u to no Australia. E a to no e fe lo lo mai. E pa o mer ka ko un sa ni ke mi se fa bo fe fa me la u. E pe u se le pe u se langa. E wa te lo va ya tu le lo pola le umi e fa nga solo e fu fu nga la ulia a la carga pe se le foi mai e on solo mo tatu telefono mi samo fa nga solo le tatu po la mata su lua fa fu nga tatu po la mena wo lu pepe le tamo ula e le malu tai au pe na fa fu nga tatu po la mi le so

0: ta ua mai le ofisa fa ata susu I Queenslandi. O le fa ata ina o susu, ua fau tua ina I alua tau sanga mafai. Mai pita o ngā mō tina ata mai ta I mali tau sanga limas fulu I le fitus fumalfa. O le tō angai fai fa ata le susu, e ono lavia I ai, lo wola, e vave mawai ni fa I longa o le amatanga o le kānes o le susu. Mā tō te fai a fua fo I nei fa ata, mō tina ata mai ta I ua fāsful tau sanga, ma la tō ua fitus fulu lima tau sanga mō ntupu. E le mana o miasi tūsi mesi fō mai, mai mfai o na fa aso ta I se fa amatala upu. Mō se teimi fa ata nuina, wala au le testolulua o lima o po o benga tawhailangi breastscreen.qld.gov.au
1: Station sponsor.
2: O le tatemi le ua toe luse fulu ma le fitu minute ona ta lele tu la e tasi, ta tasi mai fo leo tato pokalami le neifo I au a uli au le faafonga me pe le matutua malasunga ya a foa le pea e le mani le tato pokalami le neifo I aso lulu O lisi o le vaianga les a four. Tata tell no I for the palot of fanga palot of le titi avai munga tol. E va vai to for ile tele o nisio fam talanga wa mai fanga palot le. Ya mai le fo no tata mo to wina ya le wa le taula wol fa mo mo si le o tele se. Ya ai le o tula mai ya lo ti mu ya ile tuto tasi. Ya ole va vai lo fo foi lai si ne foi ali ne fiona ya teli se tu langa pe na ya le sa ve mo foi pule e le ja pp ya pe tai na o to sui le fa mo mo e to tali e to anga ile fast ya le ove ma me lusi lon fo ta te vai lo fo foi lai si si uso fo e tu sai ma ne ona pa ia Ya tu sai mo lon fa mo nga ole tau nu a ayo I le tau nu lu fo le ta tau mo mo nga ole tau nu a ya le o tu lai mai ali tu lau tu ia ya le fo la va va ko la vi vesi mai ala I ni si fo yo lo tau fai a pe a vesi tangi a tai lu seu ni fa to sina po la pa le va va ya tu po le so to fi o va ya so le tai a tai le va be e ngatai pe a fai mana fa se tangi a tau no tai fa ulu Aos I tangi mo le aso tae au.
3: O le me mo mua le malu, mai ane le whaafunga mai e le tunu. O le whaatia lofa vo I lea I sinei I halo a wae. E le o se tangata matua, tala mausi e li.
2: Ia
3: tai o li seu, lea fiti ai masu. Ta lofa a wae, e se le ne itulanga le malu o le, o sau maua o se. Se malo ya por ela vo se manuia o uiro lima ya estoy mamul what pon famul nyang ah ya entao ala yele fango fiere le toy alo to le nei tomar y estoy fatino fa moy moy uiolea le malu o te unu ne ile upu folia ah e moangana fa moangana le tunu oi e le iroa e le mata anga wale le me fai e le mata tau mo tau ia vi I tūlanga o le winga lo loto o la upu o e sa lango lango mō mua iai awa a e fua iai I tūlanga I le fai ungo le pālota mō mua I o te le alona e se senga o le o saune I le pālota lea o te le alona e se senga
2: mamau
3: lama ui o lea ia I le ma fai e na O tato I loa ina I a me tutupo o leo langa mara sa I fuanga le nei. Ia o leo o toe. Ai e sa o ia hau. Wa o lepe o tae hau. E whaamuta ini I tūranga voi le me tau tangi I le malu.
2: Ia. No, no fama mafau fau voi le I sineifo I tamali. I lana tūla I mai le hejua pipi. Polal tūlanga na yeilon tūla I mai pēna pālota I a vai maunga tolu. Ona o le pāti, pēna pālota I leanga vaa o le neifu I tamali. Wā pē o vāanga I a whaile le taunti tilo I tātou. E o wunga I kako pāloka, whaile le le whainga pāti. A I a pālota I leanga vaa o le tangata. Nē mwhai po lasa ngā luenga I sau whai mo le tumalo. I a pos tangata fo I e alofo I le tumalo. E o vāanga pēna, I a e pētai. O le alawa vai atu lunga ngā luese loa I a teile I seu ma le hija pipi. Umalofo I malango lango I le tumalo I a teilu I seu. Winga lana pālota mō le whainga vaenga whaupwhai. Ai le I pālota mō le tomai ulitangata.
3: e fale pele matenga le mal pe yona e tan wo ya mang fa fai ya e sa o au wa fu ya e tu langa ilana il mang fa fai le no fi mai e tu ya ona tatu toi fu lole i il palota le ah pe ano fa ya tu e e sa ele ma fa ina pe o ta wo le mata tau tau mo le mata ma le moni au le e le e sa vo i Ah, tu langa vale le me le afa yo ne o esa pesa ko ya lu ko foni le al ese male male manga al o e no montu e lo se tu langa foi le foi le mo ia la vaia e la na le o esa ma u la vaia na sa no anga ma ma na foi le le tala i te mila la to fo fo wai wa la na al ese o le lo foi lo le tu malo ah Ya ele ya si si me a faila o ola te no fo to no ri tu malo. Ole ani la ngona ya cha. Ah. Ya. La la wo mo ma ya ele nga ngana le changa te mo fa pe ma ai o lo wa lo fo lo ku malo. Le wo ma fu ai o no wo lo. La nga le nga o wa ku yo. Mo lo ma nga ku e. Ah.
2: Ya.
3: Bla bla bla.
2: Ya. Ole ole ma na ya ole va nga ho le sa fa lo longo ya i i fa nga ai fa nga palota. Ah. Ya. A fio mai lo e te di seu. E lofa le tumalo, or fina ngalo le lono tumalo. Ya, a fio mai lau timu ia, or fina ngalo lo tumalo. Fa pena fo isi sui e to olua e na mai tuto tasi ma le tua pipi, or fina ngalo le tumalo. O no no fale mawa fau. E ko fia lan kangako o le tumalo, o lako lango ina, ya lea sui, ma lea sui, ma lea sui.
3: Kasi ya le...
2: Ya tasi la un alfa muy mole y mose la to sui mole mole palmene. Ya uyo le. Ta tu talia. Ta tu talia por altu langa la epe. A veces tangia te liceu. Y ni fa to singa y apele ay. Ya fue le ay. U mana y fue na. Tu la no ya lo jimi ya to sawai. Y con sawai que fa wau ya langa ya fue pa ingale na umat talwene. Ya masa y to fa to no ni si fu fuanga. Epe on mana oye le fiunga fue ya lo jimi ya. Oh, let's find for them my tower to some boy, the tail of Mishinong or of Anga solo terminate.
3: Yeah.
2: Lepe of a sai the saw tala for him is a more while they go sang ye ung of Mishinonga, ma to Lampena. Yeah, I pay of Mishinonga le eva vow and ela to noo or Famsinonga for the Lenga Uma to Talway Nailing, I feel part of me, ma.
3: Yeah,
2: Lepe in Wungulu in Lover Nisi, you know, fight Ungal to my Tai Famsino. Ya ini sio lo fifi e ai funi si matua le fifi e fa ungal to matai fam sin wale lo la si fam sin ngoli pola ko nga fa unga fa yeli e wa so fam sin nga e dua fa unga al fa unga fifi e isi e mal fa unga le fifi e isi e fi ai la ni si fifi e wale le ai fa funi si le fifi e ora to na fa tali e al me lo fa wo so nga la fo ya mal te lo fa mtalanga
3: Tulanga wo nepe ona ita wale malu ya tulanga ya tete alofa wo ista ma ita ifam sino.
2: Iyo
3: e. Sa sa ufa ya ili ifam sino nga lea.
2: Iya.
3: Ya wa lawa umaya e. Ya tonu wo lana lea amyo tonu wo fai. Faalia wo ilele ma wo popo. Efo iye ilona wala wina ma tulanga wo fai lana fai un.
2: Malsilfanga le tu.
3: Malsilfanga le tu. Ay pe yo iya e. E tato te kami kami ya e taulo i tulanga lena.
2: Iya.
3: Pe al tala wo ilele fai il pa la ifo langa. E pa iya lol pa ya sua lol tu di. Ya. Ya tulanga va pena e alofo te mai ta io no upu fo wala la fo ia
2: ya mo songa la laua e
3: songa la laua
2: te mali anga fo si fo i fam sino e ka kelo fo nga le la kilo kilo mai
3: ya le la tolua
2: a wa tu fo fam sino nga va tu la kilo kilo mai ya la tou vi wa tu fam sino nga e se fai fo ma se tau seule manu a tanga i le ngalu ya wa la nga e fo i alon fa na o si fo te mai ta io e fo no tu ngane Olona ainga, e tate mafofofonga le inei mea bea faila vao le a alu alu a tau ni tau nu unga e le manuia. Ia e siringa le maanga ia.
3: E sau no le manu, o le tamali anga o le tangata o le mea siri le na tahua.
2: Ioe.
3: Awa e talo fai i ona ainga.
2: Ia.
3: Na i ona alo, whanau, ouso, tuangane, o ala vao na ainga. Ya talo fai. Pia tala voile le fa yeso a tafte falo e kupua ka ka umo la ko ai
2: e moni
3: e ai fo ia lo fa ia io la to a inga mo tu la pena ya ya mata mata la mfa no lo mai tala io la la fo ia
2: ya
3: ya ele se file mo mo
2: ne ai ele se me a ol tu langa fam sinonga le pisa inge ile hit and run a
3: ya
2: ol ha so fi nga le ya mo ka ma fo fo le ye pe fa mata le te fa le ta wala fo le se fa masino a ai fa lo se fa mo le fa pe ye ole a mai lo la sem Samuelu e a Malimongi, ma leala il pule, cholo, leala il pule, ai affi, la mailo e kuru mai la fai la debate, la mailo io la se su su e la olua, ma tu fai la lenga la fosa molu cala fai lele, leala kaolu mal famsionga, kaolu mal famsionga, a fai sao au, a loca oe, a fai sao oe, loca, leala mele oe lo fatino le mele nal temine. Mai ngai lole ko ka su su e ma ka ko su su a ma ke lo a fese me pa pega fo le ngalo ko pe ya oi se bolu spigole oi le ala le spitole la ka ko kalngo a fa ya mai lo vala le vangala ma mai fa morninga pe la me le fa mo se mo le ya ya ka a e pe vola me le fa mai le mongi ya le ala ma ke le lole ka ka or me nga vole a tonu e fai ngofi e a se mali e foi na do fams dongo la uri a mar nge ka pisa sol a o ko ki ki a fasi e se se sin e me sol
3: e bi to sa o ai ro fi na galo mo pe ma pe o se fam sin o a ma ku lo la fa ku ku e fa sa nga ya li mongi ma fai lo se la fai lo se la fi nga ngofi e ya fa ya ku ya sem a ya o ya nga fai mai ya fai mai vo ya a Fai umalo ai fa i ulai le isi fa kulasia u.
2: Ia, ia, ia.
3: Fai ulai le before se kuspa ia hoile le.
2: Fa kauko e.
3: Ia kuro ia. Fai ia lola malala kauko. Ako ngoi ngai fo ia ina si. Ia. Me va pe uo fefe la i melea.
2: Nga la. A pe rei la. Sa oia la oia si se. Wa afika ia tu inga fam sinu wapenga. Pe al fam sinu wolenga fai e. E fai wole le ko inga lenga fai al fam sinu o tina avu ia to olua. Ha. Lenga kumal pepe. Ya nga solomonga. Ah, nga lo voicha o solomonga. Por que maro al makong. O lenga fa ko kuma finyel pepe fa mal lenga un kakau fa bo yo ngal pepe. Ah. Nga fa to solomona. Amai se se nga ese. Ah. Nga mai fa ko mal mal tupu fa penei. Ma ne fa fong la tunu. O le avai luor pepe. A ko fule o lumal piko wa o le lo boy. Ye nei lo go fie na le tupu solomona tanga tanga le pepe.
3: Ah.
2: Ya lenga e mbele si fingi mai le ai ke le alu si fingi ngai oe mai mai vai rua a
3: ku ja la uya le ngai le
2: yo yo le ku sa le ole sanga pepe a la ufa mai vai rua a fa pe na umal meton fa la uria a o mai po ai la ua mai ka mai la po o la ke minga la vea ka male ma fa fe va fe a
3: ya wa vo ingi ku o pa ka ku le malu mal fa fo mai le ku pe a umangi ngi mbia
2: Yeah.
3: Umangele ungor ngi fam singonga poai a wai luai ku a e luai ku ori kura le lango lango e asem a e mari ku i fo i le ko fa ya le la la ku a ku i fo le poangi ku lango la ho o yai a pe nge na lu vingo lo kala le la fo i ingali ku le le lango lango i asem a po ha rangi me ali mongio la foi mai la le pulo la foi mai la i le kule po angi kala
2: ya
3: ya fa pe vo la malolo ya po ha vo lang kala i la foi ya ku yo a
2: ya
3: ku na ngar so fo ngai ya ve sa oi ko inga o lo via
2: oi ngai ya ya pe o tu langa na a fo le ma fo fo vo le ya tu langa fam sinonga le mal mele ve vesinere tunu Wale la wa mai mana tu ni si fo lele e kaulonga nga swala pule a fa umale me a ya u fo ele ai e te tau na sa ili sa ili ya mo po tanga tanga la ve ai le le tri le a nga ele fa penga so a va ku ele fa penga so a se asingi a ole na la ve na so al tavale e fa fe langa le mo e te tau na sa ili ya mo a tau na sa ili ya mo wa a fa ye tupu le mele a ole no vinga e ne si fa la ve tupu mo luma e alo lo fa o pole fo wa e alo lo fo e fa u manga me a ole mele te tau sa ili e mese fo si ka mai ku ngu o ka ko ku ngu so le a si te mai tu nu la va ke ofu pa fa le mo se si a le mo se tangata. Ele vai fazer favor, ele vai pegar que cuscuz ele vai pegar. E a afia e a lela. Alme, não, mia. Sa ili e a mowel tangata. Poi, a fenga la vez, se tangata, a lela. E a uma. A fei la valanga la vez, a lela. E a análise mea. Perfei, ele faz maninha. Ya le nei rolling in me ya lo ke wo va ne fo va fo ngala tunu ke wo fa nga se se si wa le me na yo ya ya te wo tu pu men fa la la ve fo ye dung ala tele ya ma wo fo le si ya ma pinye inga ma le ya ko ya o se me si ringa le angana na ya me se fo ya me se o ne tanga ta ya la ye ya lo fa na ma inga e te tau no so lo pu le le me ma mi fo fa so so le Pola tu la la ya ya tarsia tarsia la vai nei mfayona on fa motu ma motinole le ya o tu la mai se tu la ngale le ya o nge i ya fa ina stas asa i di perle mi tonu mo fa msino ngale nei mfayona na maua Po tanga tsa fa tino ina le fa mo mo o le to sulu minute tale tu la tasi tal tasi ma ta to pokla mi le foi ya wauli